0: ra king king ha ksa trope ha ona ntwencha le dikindi a tsebo ra m king ha ona next e ba ka ichincha ka ga di tshepe thabe ke 15 ke mitsa ona ntwe ke fixa tshepe tse dinga di la
1: ena mamelo sa masa so tuhle e kupwe jolo he ke ntshebo ka mane ka quthile.

0: yantate
1: ba go tlomoetsa motho ile ke le ya gore yona ina o ja bohobe ka hare le a re tsisa ba go tsidi a ka ntwa re na bona ka ofela le le tsisa go wa tlhabuli le tsang le tsang le tsang se ke na bo fola bona le mo ke tswang o ke ke mona ke dinga go fitse dinga go go tseng ke bohoko ba o phoqa ke motho o no go meta motho
0: ba thoma di entate
1: tsware ho sona ntwe mo no re bo ntate ba go da bo mme ba go
0: eh entate
1: ha ona le tsidi ga di nne ntate o tla go ka a re ga ga le ba sa di ba se ke di ba itse eng ke ntwe bo hloko ha nne a jetse ke ntwe bo hloko ntate ba re wa u kwa
0: eh
1: ga kula nga ka manyalo
0: ga kula ntate
1: yimba he ya go tla go tsala mona le ntse di ye tsa mono ntse le fodisa la fatshe tsala ntle ba ga tsiya ba ka na ke se ke le mwa ka o manela ja ba tsentse di ye tsa
0: eh ntate ga le bo
1: go sona le mphanyana ye ke tsa phepo ke romba ke ne ke fo ufi tsi ne ga ja se di ye ye o ja ke bone go tsiki tsore ke se ke tlo go ma lo go ma ke se ya ke ke mo go go
0: ke
1: e go ba ne thape ya bone go di bana ba go go o
0: se ke le ntato wa eh ya ntato ntso le teng
1: e mpa hands ya ke fola ne di tsing ba ba ga tsiya ba ka
0: go go
1: tsa tsawa ke
0: eh ya ntate
1: ya
0: lebo. Haite boela hlentato ya ka. Rena le mesotso e medi fela hantle le skoto re ya re lebile mane horeng ya borobong. Momamedi wa Salma sa so thohle busimbona ba la bobedi re ntse ho fihlela ha kana. Mixense ke re hle bohle ha re boneng hore ra itlokomela ka tsana le hona ho etsa diqeto tsene paetseng bakeng sa bophelo ba rona. Ho ka le leng la matsatsi e be re iphumana re sa itshole empa le rona ba iketseditseng diqeto tseo re di entseng. Beo bana le maqeba dipelong tsa bona ke hle ke sentse ke re le tshwarele le tle le tseba hore le lona le tle le tshwarelwa. Mixense ke re hle haebe boroko bo monate setšhaba sa mosheshe.